skrige på min vens. En artsum så lærte sig. Hun strigler mig en grænt. Hit af dem i spiler. En drækos mir kvalt.

0: så var godset. Et finder nejlig. Så på en der dukfinder der over rumfare. Og så sig sagde under.
1: Hvad sagde
0: jeg? Ja, for det. Det var der vanskeligt. Det var det ganske strås var for spørre for lov til traktorer.
1: Og så, næs, det sådan ikke sagde. Det sådan ikke sagde.
0: Ja, hvad var, hvad var det los? Der godset under uns. Under uns. Det er så, dos, was wir produzieren. Äggersalat, Kartoffelsalat, Nudelsalat, Fleisch, Gebirne, Kartoffeln. Das braucht der Mensch. Und wenn du jetzt nicht aufstehst, dann passiert nichts mehr. Wurst, unter uns zwei. Ja, was, was? Der Bauernkrieg, was? Der Bauernkrieg ist ausgebrochen.